0: træer, der er helt ud på grund af dig, vi skal. Ja. Vi skal altså nå sammen.
1: Yeah.